0: خلق سه پزروپور زایت را او رسیدو. احمد زای سه وای چه خطر جدی و او ده امپراتوری و ده منطق چه دوی پا دی محاسبه کهی چه چنگه او نیسو چنگه ممکنه ده للاسه ورکو ده خطر ارزیابی. مون پا دی پویگو چه ده نه لوی لوبا پای ترسی دلی او نه ده امپراتوری پای ترسی دلی دی. اشکال بدل سوی، چلندونه بدل سوی، شاید دیر چه ده تخنیکی پلاوه بدل شوی دی. تا لوی لوبا بلاخره خلاصی گی، نخلاصی گی، دا منگ افغانان بلاخره لدین ووزو، نووزو، نوی قصه کت مت ده هماغ بفرسته پستر ده لانجو غنده قصه روانی دی. دا لوی لوبا بلاخره تاسو ختم شوی بولی که زمون ده پند ده پاره، ده درس اخیستلو ده پاره، چشته؟
1: یه بنده نازو لنده یو اشاره بسید رو بکم ها، دا چایشی تمدون ده پاره ده گرزیو، تمدون خورولو. دا ده هندوستان یو لوی سیاست مدار ده، دا ششی ترور، زما دوستم ده زی پیجه نما، د کانګرس کو ندی موږ په دې لحاظ باندې شناخت سره لرو. هغې یو کتاب لیکلی دی د ان ګلوریس امپایر، او دوم داسې کتاب دی او چې هغه په اکسفورډ کې هغه ورباندې یو لیکچر کړی دی. نو هغه وایي چې دی چې هندوستان ته نه راغلی، اقتصادي لحاظ سره هندوستان د هغه وخت اقتصادي لحاظ سره زبر ځواک و. نړۍ دو درو داسې هیوادونو کې وو چې تولیدات یا اکانومي غټه اکانومي وه، لکه اوس چې د امریکا د چین داسې. نو هغه چې دی راغله دی تباه کړو، چې تلل به پکې کات نه خلک ملیونونه خلک مړېدل. نو دا خبرې خو اوس د باس وړم نه دي چې دا تمدن یا دی. هغه خبرې وې دا مغه د سیمې نیولو خبرې وې. برطانیې ډېر لوی صنعت و، نو دوی مارکیټونه لټول منډیا نه مارکیټ، او هغه مارکیټ کې نه بل اومه مواد پکا اوم وړلو. دغه اساسي خبرې وې. د نورې خواصې بیا بانې وې. تاسو چې کومه خبره وکړه، داسې دی چې دا لوبه ختمه خو نه ده، یعنی اوس هم بلکې موږ تاسو ډېر داسې وخت کې خبرې کوو چې ډېر شدید دا مسله، یعنی یو قسم ته ډېره تنده شوې ده. په دې معنی چې دنیا چې دا په شلمې پیړۍ کې دنیا دوه قطبي وه، دوه بلاکونه، یو شوروي اتحاد او شرقي اروپا، او دا او بل بیا غربی دنیا چې هغې کې برطانیہ، امریکا او افریقا مشرقی والا. اوس خبره داسې چې بیا چې کله شوروي اتحاد ړنګ شو، دنیا یو قطبی شوه. اوس دا چې دنیا په دې یوویشتمې پیړۍ کې ورو ورو کثیر القطبی یا ګڼ قطبی کېدو طرف ته لاړه. دا د ګڼ قطبی کېدو کې دا امکان شته چې دا لوبې په دغې شکل کې پاتې نه شي لکه امپراتوریو کې وي. دې امکان شته خود فوری توګه نه، دا دې ته د گزار سمر هغه کې ډېر اساسي سوال چې دی هغه دا دی چې دا د جنوب د نړیوال چې دی جنوبي سیمه د نړۍ د ګلوب که دا وکولی شي چې دوی خپلو کې یو نږدېوالی پیدا کړي او دا ملل متحد چې دا اصلاح کړي. دی کې مثلا دا د پنځه دا ویټو دا هغه چې دا ختم کړي، د ویټو صلاحیت د پنځه غټ قدرتونه چې کوي او ټول هیوادونه برابر رائے ولري، که واړه هیوادونه کې غټ دي خو ملل متحد کې دا امکان شته. دا نظریه شته، دا د ګلوبل ساؤتھ چې ورته وایي دی کې په دې کافي بحث روان دی، خلک لګیا دي. یعنی دا د شرق کې خلک چې جنوب کې چې خلک دي هغوی وایي چې نوی نظم پکار دی نړۍ کې، او دغه نوی نظم کې بیا د بفر سیټ دا کسی ختمیږي. بفر سیټ خو مطلب دا دی چې تاسو لکه چې دوه لیوان چې وي هغې منځ کې یو شی جوړوئ چې دوی یعنی اشار شي. نو که لیوان نه وي نو بیا خو دغه ضرورت به نه وي که منځ کې د بل شي ته څه شي حایل جوړولو هغه به نه وي. مګر تاسو ګورئ یعنی دا حایل لوی جوړول تاسو ګورئ زمونږ د قبایلي سیمه یو قسم ته د بر افغان او لر افغان منځ کې حایل جوړ کړی و که نه، او بیا یې داسې سیمه چې دی بیا تجرید کړې وه نړۍ نه، سیاست نه، اقتصاد نه تجرید کړې وه چې دا اوچ لرګی وي. چې اوچ لرګی وي لکه چې دا اوچ لرګی د برېښنا د چپې نه تېرېږي، نو دغسې دا سیاسي چپې چې تېرې نه کړي. نو د امان الله خان، شاه امان الله خان اصلاحات چې دي قطر رانغلو، او د باچا خان دی چې کوم داسې بره لاړو ځکه چې منځ کې یو حایل دی. نو دا حایلونه دا د امپراتوریو د کالونیلزم استعمار سره تړلې خبرې وې. او زما یقین دی چې یعنی یوشتم پیړی کې وو د کې هرو برو بدلو راشي او بالکل لاندې خبر دا کوم چې دا د موهیت زیست چیلنج دی کلایمیټ چینج دیسرا دی پوجا باندې بشریت چې دی دا اوس تحمل کولی نه شي چې دوی دغه جګړو کې د نړۍ دغه تقسیم پاتې شي ویش پاتې شي باید چې نړیوال یوځای شي او دغه چیلنج ته مخکې ځکه چې او د نړۍ ساتل د کلایمیټ چینج نه چې د نړۍ رانه تباه نه شي دی کې چې د انسانان ژوند کوي ژوند صرف انسانان نه مرغان نور ژوند هر ټول شکلونه بهر کې په اوبو کې په هوا کې نو لہذا انسانان مجبور دي چې دغه زړه نظم په ځای نوی نظم راولي
0: او مرغان خوب اخلاص شي خو چې خدای دې افغانان له دې حال اخلاص کې ځکه چې له دې بفر سټیټ او د دې لوبونه افغانان ډېر وکړېدل او چې کله امپراتوري بدلیږي کارت بدلیږي چې افغانستان د ستراتیژیک موقعیت له دغه سي منفي اهمیت څخه خدای وژغوري په هر صورت ښاغلی احمد زی بیرته ګرځم دغه زمانې ته او د خلکو چلند ته منګه کدی ګندومک ما هدادا یا تپل شوی هوکړه لیک دی یا د ډیورند یا ترغمخ کې د لاهور نور د دې په اړه د اوسنی مبصرین غیر علمی څرګندونه داسې کوي چې دا په بده خو ورکړل شوی دی او دا منل شوی دی او دا دی او هغه دی په دغه کیسه کې د افغانانو چلند او غبرګون زموږ لپاره ډیر مهم دی له تاریخي پلوه تاسو مې یادونه وکړه چې درې میاشتو څو ورځې وروسته خلک پاتېږي په ډیره قهرجنه توګه کیوناری یا کمناری وژنی او ډله وژنی او افغان انګریز دومره جګړه کیږي او انګریزان یو ځل بیا تباه کیږي دا خپل او بیا ټول هغه جګړې او مقاومتونه چې افغانانو کړې دي او زه ډېر خوښیم چې تاسو یو تقریبا یو نوی روایت ایجادوي چې په دې لوبه کې یوازې لوبغاړي هم د دوه امپراتوري نه وو دلته افغانان د یو با ارادې ملت په توګه دلته وو جګړې کړې ځان نه دفاع کړې او دوی وو او لاشته دغه دوه ادعاوې چې موږ وایو چې د غیر ښکېلاکي تاریخ پلټنې پر اساس وایو چې نه دلته یو با ارادې ملت وو او مقاومت یې کوو تر خپل توانه او اخوا بیا خلک وایي چې دا خو منل شوي دي آیا دا غبرګون په خلکو کې پایته رسیدلی پولی که نه افغانان به همیشه د امکاناتو په موندلو سره دغه ښکېلاکي تپل شوې معاهده یو وخت له بېخو ریښې نه وباسي
2: ډیره مننه ډاکټر صاحب بالکل زه فکر کوم دا کوم دوستان سه وایي چې دا منل شوي دي او دوی عموما تاریخي پیښو ته جغرافیه ته او هیوادونو ته د ثابتو کاڼو غوندې فکر کوي یو عموما خپل یو کوم سیاسي پوینټ ولري په هغې باندې نو نه یوازې سه افغانان بلکې زه فکر کوم د نړۍ هېڅ ملت باندې به داسې تپل شوې معاهدې څوک نه مني چین د نړۍ یو برقدرت دی په اقتصادي لحاظ په نظامي لحاظ په فرهنګي لحاظ په د ټکنالوژي په لحاظ مګر تایوان یو ډېره وړې سیمه ده او چین فعلاً هغه نه مني همداسې پاکستان او هند ترمنځ استعماري معاهدې دي دا د دې منل او نه منل یوازې د افغانانو پورې اړه لري تاریخ د یو فاکټور په حیث په دې باندې تیر شوی دی زه فکر کوم او په هغه شرایطو باندې افغانان کوم صحیح موږ بل خپل تاریخ ادامه یي مګر موږ انسانان موږ خپل رایه لرو او هر نسل باید په دې باندې نوی فکر وکړي مګر په دې باندې زه فکر کوم چې دا مسله یوازې په دې لحاظ باندې چې دا هغه وخت یو امیر منلی دی یو امیر په داسې حال کې چې دا ټول ښارونه اشغال شوي وو چې هغه سره دغه پوز له منځه تللی او چې په پیوال کوتل کې د هغه امیر شېر علي خان مطلع زر عسکرو ماته خوړلې وه نو په داسې لحاظ باندې زه فکر کوم که نن انګلستان اشغال شي د روسانو لخوا او مانچستر او اکسفورډ او دا ښارونه ونیول سي او لندن کې شاید برېټانیا ته دغه واچول سي چې ته د خطو منه چې فرض مثال ویلس یا سکاټلند منګه دی تمام دی برېټانیا خلک داسې یو معاهده هیڅکله ونه مني نو همداسې دا د افغانانو لپاره مشکل دا دی چې ځینې خلک دغو مسلو ته یوازې د نېشنالیزم د لحاظه ګوري چې ولادا د شلمې پیړۍ نېشنالستان دی او دی په اصطلاح ډېر متاسف فکر لري او دی یو قومي فکر لري په دې اساس باندې دغه پیښې نه مني د ډیورنډ مسله د ګندمک مسله دا ډېر تاریخي مسلې دي لومړی افغان انګلیس جنګ د ډیورنډ په سر سوی د ډیورنډ کدی خط په هیڅ خطو باندې پاتل سو درنه وکیم زاسوی غندمک مگر ادا د افغانانو په خپل زمکو باندې لکر خیا غاړي دا لدین ډیر په خانه دا الکسا دا لاتی برنس یا لورد برنس په مشت کابل تر ازی په کابل کې کینی امیر دوست محمد خان ورته وی چې دا خو لندن کې مسجد دی ورته چې یخ چې د زمي کې پیوور کیږي د ورته چې خدای موږ تاسو خو بسره تعامل کو کابل هم دغه سی وطن دی دا سګوري نو الکساندر برنس دغه تل کې وای سره د هند ته چې موږ باید د خلکو سره پیښور باید کومک باید ورسره کوڅه رنجی سنگ په خلاف دی پیښور غاړي دا په داسې حال کې ډیر مهم دی دا چې قندار او هرات لاندې نیول شوی مګر امیر دوست محمد خان پیښور غاړي او خوشپک مشته مخ کې انګریزان دا نسی منلای امیر روسانو ته مخ کوي او دغه د روسانو ته دغه مخ کېدل انګریزان یو خطر او تحقیر په حساب کړي او په افغانستان باندې حمله کوي نو د لومړی افغان انګلیس جنگ چې افغانان د دغه جنگ یو مرکزی رول په لومړی جنگ کې بل خصوص لري د دې په جوړېدو کې مقدرات چې په خبر پدې کې یو هټه جنجال له امیر سره چې د انګریزان سره توافق نشي کولای نو موږ باید دغه مسالې ته د یو تاریخي پس منظر وګورو او فکر وکړو کله چې شرایط په بل ملت باندې تحمیل شي آیا هغه منلو ته تیار دي نو په دې لحاظ باندې هم زه فکر کوم چې کله په پیښې ته وګورو درې میاشتې ورځې وروسته کم ناره په کابل کې د خپلو سفارتونو سره داسې یو امپراتوري ده چې دنیا لوی ترین امپراتوري ده د دې یو ډېر غټ سره لکه په افغانستان کې د اصاف مشر په کابل کې وزل کیږي او داخل بانه ده کوي چې موږ ته تنخواه ده راکړې عسکر مګر دې سره کابلیان هم قیام کوي ملا مشکلم د 5000 خلکو سره راځي نو دا موږ دغه د ګندمکتو د خپېخو ته یوازې په یو مسله کې نه ګورو بلکې 200 کلن تاریخ په پس منظر کې ورته ګورو او فکر وکړو دغه کوم تاریخ چې د موږ د افغانستان د پاره چې راځي شاین ټول یو استثناء یو متاسفانه مګر کدا چې وایي چې دا چې تړون په امریکا کې شوی آیا نن خلکو منه یا په انګلستان کې شوی په اروپا کې تړون نه شوی دی آیا نن به دا منلو وي اوکرين فرض مثال د روسیا او اوکرين دغه یو مسله لري چې روسیا ته تاریخي دا لري مګر د اوکرين ملت دا غي دغه مسلې نه مني او د خپل بقا د لپاره نن هغه مهم ولر دي اخر خبر زده کوم چې فرانسیس فوکویاما د موږ د وخت یو ډیر وی مفکر دی هغه په فبروري کې مقاله ولیکله په فورن پالیسي کې او هغه ویل چې نو نسمې پیړۍ ته ستړي مسي څه وسانه وخت بیرته نسمې پیړۍ د جيوپولیټیک اثر دی او د قدرتونو مون ته ډیره مهمه ده چې د 1350 تر 1900 پورې دا تاریخ خپل رابطه له انګریزانو سره ولولو په پویسو او د شباهتونو وګورو د مورخ په هیڅ موږ باید ډیر تکلو نو سیګو چې زر دا کښ کوم آزاد کښ کو دی مازی او د وسترمنز مګر زه فکر کوم د افغانستان اوسنۍ وضعیت د نسمې پیړۍ سره ډیر زیات شباهتونه لري
0: ډیره زیاته مننه په همدغه ځای کې یو فرهنګي بحث سره زم خغله خټک تاسو لیکوال یاست شاعر یاست د ادبیاتو مطالعه لري د تغې دورې یو پزړه پوری خصوصیت تا دی چې د خلکو د خبرګون او په دغه وخت کې د تاریخي پیښو د ضبط او ثبت اسناد داسې ښکاري لکه په لوی لاس چې او په ډېر دقت سره بیا له منځه تللي وي او کنه دا دې په هغه وخت کې په ادبیاتو کې یو پراخ غبرګون او انعکاس درلودلی دی د دغې دورې چاربیتې چې د موسیقي او شفاهي ادب له برکته موږ ته پاتې دي د دغه کلونو یا د دغه میاشتو او د دې ورځو پیښې په ډېر دقت راخلي کیوناري په کې یاد شوی دی دغه پاڅون په کې یاد شوی دی هغه قهرمانان افغانان چې مخکې احمدزی صاحب د هغو پاڅون ته اشاره وکړه دا یو معرفي شوی دی هغه جګړې چې په هره پیښه کې شوي دي که په بالایسار کې شوي دي که حتی د ګندمک د پیښې په اړه داسې په جزئیاتو څه راغلي دي او له بده مرغه چې موږ یو کار چې نه دی کړی هغه دا دی چې ټول عمر مو په رسمي او هغه هم د نورو لخوا په لیکل شویو تاریخونو کې حقایق پلټلي دي انګریزانو څه لیکلي دي روسانو څه لیکلي دي ایرانیانو څه لیکلي دي دغو متونو ته چې د سیمې خلکو تولید کړي دي ولو په شفاهي توګه او زموږ لپاره باید لومړیتوب ولري دې ته مو ډېر دقت نه دی کړی او کنی ښایي د دغه دورې د تاریخ په اړه به زموږ تصور متفاوت وای په دې اړه ستاسو سپارښتنه څه ده
1: بالکل دا ډیره مهمه موضوع ده یعنی دا افریقا چې دا نور له اقتصادي لحاظ سره خو هم وروسته پاتې سیمه ده خو دا چې هغوی لیکنې هلته کې ډېرې کړې دي یعنی لیکنو د دغه څېړنې چې دا ډېرې مهمې دي چې دا وشي هغه د افریقایي لیکوال خبر احمد رحیل شوی چې دا اروپا نه چې دا استعمالي خلک ورغلي وو نو دوی وچې د ځان سره د مذهب والا تبلیغ والا بوتل وکړه تا په نقل تکي عیسائی مذهب اغي دینوای ځان سره دارا وستو نو وای چې دوی چې راغلو وای چې دوی

0: امکان پیدا شوی دی چې عام خلکو سره دا خبرې موږ ورسو او تجدید نظر تاریخ باندې صرف نه چې ممکن دی ټول نړۍ کې دی. خپل برتانیا کې په دې تیرو درې لسیزو کې ډیر داسې کسان دي چې د دوی په تاریخ کې قهرمانان وو، افریقا کې، آسیا کې، دی چې فتوحات یې کړي وو هغوی په خپل حساب سره، مگر یقینو کوي دا پته ولګېده چې دا خلک خودی بردگان ساتل یا پس دا افریقی خلک یې خرڅول یا خرڅول. هغه خبرې چلالی دی هغه مجسمې لرې کړې، یعنی چې مخکې په مهم نو ته نظر تاریخ باندې کېږي او دا زموږ وطن کې چې استدلال کېږي چې دا خلکو منلی وو دا ډېر سطحي خبره ده، سفسطه ده. تاسو وګورئ یعنی که دا خبره وي نو د هندوستان چې دی نو بنلی چې انګلیس به دلته حکومت وکړي، هندوستان کې دی سوګندونه به نه پورته کول یا مثلا انتخابات به نه کېدل، یا پاکستان به څنګه شوی دی، د بنګلادیش، د سریلنکا، د نیپال، دا هیوادونه څنګه، دا خو دی ټول انګلیس دلته کې بادشاهي وکړه، نو دوی ولې بل مملکتونه دي اوس که دی په ټولو ټولو منلی وو نو نورو منل چې وو هغه ختمېدی شو او د افغانانو منل چې دی هغه به تر قیامت وي داسې نه شي، دا خبره نه ده داسې. او دا برلین دیوال چې کله وو اوله کې خوشو پورې دا شرایط بدل نه وو، نو خلکو دیوال پسې سنوروچ دیوال رنګو او په خلکو پاسپورټ باندې تلو راتلو، مګر تاسو ولیدو چې بیا وخت راغی نو خلکو وی چې شرایط مساعد شو. دا شرایطو پورې خبره ده چې زه د استعماري پاڅونونو قیامونو او خلاصون دپاره موقع مساعد شي نو بیا قومونه خپلې مرۍ نه د پړي وشلی. او دې لپاره تاسو دا کومه برنامه شروع کړې دا ډېره مهمه ده چې خلکو ته وریاد کوي او خلک دې ته متوجه هم کوي، پام را وګرځوي. نو ما ترې هغه فارسی هغه شعر یاد شو چې تازه خاهی داشتن گرداغ های سینه را، گاهی گاهی باز خان آکس ہے پاری نرا. نو تازه کول ډیر خلی
1: ډیره زیاته مننه ښاغلی احمد صاحب. ښایي موږ څو دقیقې لا ولرو چې غواړم هغه تر ټولو مهمه پوښتنه داسې مطرح کړم. تاسو د علمي تاریخ لیکنې پر میتودولوژي کله کله په زړه پورې بحثونه کوئ. موږ کله خپل تاریخ سره په تیره بیا له دغې دورې سره، د ګندومک له دورې سره، د ډیورند او د نورو ښکېلاکي تپل شویو معاهدو په اړه په دغه دورې سره کې ډېر احساساتي برخورد مونکو او ډېر بې تفاوته او دښمنانه او د ملي ګټو ضد برخورد مونکو. عقلاني چلند څنګه دی؟ ځوان نسل که تاسو ته مخامخ وي او پوښتنه درنه وکړي چې بالاخره تاریخي متونو سره، مستنداتو سره، اسنادو سره، دغه دورې سره باید زموږ عقلاني چلند څنګه وي او د همدې عقلاني چلند پر اساس خپل راتلونکي څنګه وټاکو له فکري پلوه. یوازې درې دقیقې لرو او پوښتنه ډېره اوږده ده، مهرباني.
2: ډېره مننه ډاکټر صاحب. مهمه دا ده چې موږ د لومړی افغانستان په تاریخ باندې پوه سو. دغه استعماري ارشیفونه هم ډېر زیات مسایل لري، موږ کولی سو استعماري ارشیف ولولو مګر د یو افغان په حیث ولولو. فکر وکړو چې موږ د هغه وطن خلک یو، وګورو چې نه یوازې چې خلک څه لیکي بلکې خپل ځان پکې پیدا کړو. موږ څوک هغه خلک چې هلته وو هغې پکې څنګه لیکل شوي دي. نو ارشیف باید نه یوازې چې مصادره سي بلکې ویلولو، مګر اګینسټ ګرینډ که نه چې دغه په خلاف ولولو، د دغې چاپې په خلاف. د خپل تاریخ باره ما په نظر مهمه خبر داده چې د خپلو لویو غلطیونه زده کړه وکړو په هغه حساب باندې د دولت د زه فکر کوم یو غټ شی چې موږ څه کولی سو هغه د ثبات دی چې په افغانستان کې څنګه کولی سو د دولتونه څنګه له منځه تللی دي. لوی خطر د بهرني خطر پوهېدل دي په افغانستان کې، او د دغه بهرني خطر د ما په نظر باندې به ټول عمر موجود وي. دا میشتو وړو دولتونو لپاره وجود لرلی دی که دا یو جنوبي وال نړیوال نظم وي که دا له اروپا نه راتللی وي. مهمه دا ده چې افغانستان د یو ملت لپاره څنګه کولی سي خل اتحاد وکړي، څنګه کولی سي خل سره ټول سي په یو مشرک مبنا باندې او له اختلافاتو نه په فاصله واخلي. درېمه مسله دا ده چې زه فکر کوم یو ډېر سخت نشنالستي او افراطي او ډېر مخیل اپروچ تاریخ ته هم ګټه نه کوي، بلکې د داسې یو مسلې په حیث ورته وګورو چې موږ له کوم جین راځو او چیرته ځو. اما په نظر دا ډېره مهمه ده. له دغه معاهدو اخره خبره زده وکړم چې دغه معاهدو باره کې دا معاهدې وساتو، دغه اداوې وساتو لکه د چین او نورو هیوادونو په حیث، او مګر نور چې په افغانستان کې چشه دي په هغې باندې خلک کار وکړي. لوی تاریخي مسلې تاریخي زمانونه غواړي چې حل سي، عجله ونه لرو او جنجال پرې جوړ نه کړو، مګر کومه ادا چې د موږ ده هغه موږ لرو.
1: او ډیر زیاته مننه دواړو قدرمنو میلمنو ستاسو د خبرونه مونږ داسې

پایل اخلو چې ګندمک معاهده یو استعماری او تحمل شوی تپل شوی معاهده ده چې د افغانستان خلکو هیڅ کله نه ده منلې د ډیورنډ په شمول او هیڅ کله به ونه مې دې ته لعقلانی او علمی پلاوه د ګڼو مستندو تاریخونو د بیا کتنې او دقیقو حقایقو ته د ځان رسولو ضرورت دی چې ځوان نسل باید د عقلانی چلند په رڼا کې بیا عمومي او د خپل راتلونکي د ټاکنې لپاره د ملي تفکر پر بنیاد ورسره ځان مخامخ کړي. ستاسو دواړو له حضور څخه، ستاسو دواړو له ډیرو علمي خبرو نه ډیره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، زموږ دغه فرهنګي سپړنه هم دومره وه، تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه، په مخه مو ښه.

وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده، زه به جنت ته له پښتو سره ځم. د غبرګولي اتمه د پښتو ژبې ورځ ده، هغه ژبه چې زرګونه کلونه مخینه لري، د شاوخوا 80 میلیونه انسانانو د هویت، کلتور، ادب او تاریخ استازیتوب کوي. پښتو نن د نړۍ له 500 مهمو ژبو څخه شمیرل کیږي، خو د دې ژبې د ودې، پراختیا او معاصر کولو په بهیر کې د ښځو ونډه تل د پام وړ پاتې شوې ده. د تاریخ په اوږدو کې ګڼو پښتنو ښځو لکه نازوانا، زرغونې انا او د معاصر دورې لیکوالانو په شعر، ادب، ژورنالیزم، ښوونه او روزنه او علمي ډګرونو کې د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کړی دی. خو په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار محدودیتونو د ژبې، فرهنګ او علمي

0: د موضوع په اړه د خپل همکار رضا صاحب ساده راپور ګورو.
1: د خبرګولی اتمه یا د مینه هویستمه هغه چې هر کال د پښتو ورځې په نوم منځل کیږي. په تیر کې دا ورځ په افغانستان کې په شاندارو مراسمو سره لمانځل کېده، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکه د نورو مناسباتو ورځو په څیر دا ورځ هم له پامه غورځول شوې. پښتو چې د میلیونونو خلکو د هویت، ادب او فرهنګ ژبه ده او میلیونونه خلک پرې خبرې کوي، دا ژبه یوازې د شعر او ولسي لرغوني ادب ژبه نه ده، بلکې د پوهې، پرمختګ، څیړنو او زده کړو ژبه هم ګڼل کیږي. ژبپوهان او لیکوالان وایي چې د یوې ژبې پرمختګ د ښوونځیو، پوهنتونونو، ازادو رسنیو او فکري ازادۍ له شتون سره تړلی دي. په افغانستان کې د 2021 کال سیاسي بدلون وروسته میلیونونه نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو محرومې شوې دي. د تعلیم د برخې کارپوهان وایي کله چې د ټولنې نیمایي برخه له زده کړو بې برخې شي، اغېز یې یوازې تر ښوونځیو نه محدودیږي، بلکې پر ژبه، ادب او فرهنګي تولید هم سیوری غوړوي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پښتو ژبې پر ودې مهمې اغېزې رامنځته شوې دي. د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز څه باندې 2 میلیونه نجونې له علمي فرصتونو بې برخې شوې دي. د علمي قدرونو تېښته، ګڼ استادان او متخصصین له هېواده وتلي دي او علمي تشه یې رامنځته کړې. پر کتابونو او رسنیو پراخ بندیز د پښتو کتابونو او رسنیو خپرونو چاپ او خپرېدل محدود شوي دي. د چاپي خپرونو سانسور او کمښت، د کتابونو او مجلو خپرېدل کم او تر محدودیتونو لاندې راغلي دي. د فرهنګي هڅو مخنیوی، ادبي او فرهنګي فعالیتونه او ناستې کمې شوي یا محدودې شوي دي. لیکوالان او ژبپوهان وایي چې ژبه هغه وخت وده کوي چې پر علمي اثار ولیکل شي، څیړنې ترسره شي، کتابونه چاپ شي او نوي نسلونه د زده کړې فرصت ولري. خو په وروستیو کلونو کې نه یوازې د نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګېدلي، بلکې پر ګڼو کتابونو، فرهنګي فعالیتونو او رسنیو هم محدودیتونه زیات شوي دي. سره له دې چې شاوخوا 9 میلیونه کسان په افغانستان، پښتونخوا او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په پښتو خبرې کوي، خو لا هم د ساینس، ټیکنالوژۍ، لوړو زده کړو او څیړنو په ډګرونو کې د دې ژبې ونډه د اړتیا تر کچه کمه بلل کیږي. د ډیرو فرهنګي فعالانو په باور د پښتو ژبې پیاوړتیا یوازې د شعارونو له لارې نه، بلکې د تعلیم، فکري ازادۍ، علمي تولید او د ټولنې د ټولو غړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د فعال ګډون له لارې ممکنه ده.
0: بیا هم ښه راغلاست. پرونه کې راسره میلمانه دي لیکوال او شاعر افضل ټکور، د ارواپوهنې متخصصه وحیده اکبرزی. دواړو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی ټکور صاحب. لومړۍ پوښتنه غواړم له تاسو وکړم، که په سر کې راته ووایي د پښتو ژبې د ورځې نمانځل څه ارزښت لري؟
2: منزل ارزښت ډېر معنوي ارزښت ډېر زیات دی. کله چې موږ یوه ژبه لمانځو، هلته موږ په حقیقت کې د هغې ژبې استعدادونه لمانځو. هلته استعدادونه وده کوي، استعدادونو لپاره د پرمختګ زمینه برابرېږي. نو په لنډي سره کووایو چې د یوې ژبې لمانځل ګټه یې ډېر زیاته ده. که هر څومره پرې خبرې وکولی شو، زه فکر کوم نه شو کولی چې هغه حق ادا کړو چې د یوې ژبې لمانځل څومره ګټه لري.
0: ټکور صاحب، پښتو ژبې ته د تاریخ په اوږدو کې میرمنو څه کړي دي؟
2: پښتو ژبې ته خو میرمنو، که ته ووایم چې سړونو زیات کار کړی دی، دا خبره کې به مبالغه نه وي. مثال په توګه د پښتو شفاهي ادبیات کې د میرمنو ونډه د نارینهو نه د سړو نه ډېره زیاته ده. خپله دغه لنډۍ چې دي، د پښتو لنډۍ، دا 99% ښځو جوړې کړې دي. حتی ډېر وایي چې خپلې نظرې چې دا ښځو جوړې کړې دي، همدغسې په فلکلور کې، په کیسو کې، په فلکلوري کیسو کې، په فلکلوري ادب کې د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. که د هغې نه راتېر شوې په کلاسیک دوره کې، هم ښځې د خپلو ورونو سره، د خپلو سړو سره، د خپلو فرهنګیانو سره اوږه په اوږه درېدلې دي، قلم پورته کړی دی او ډېر زیات غنیمت او ارخیز آثار یې ژبې ته په میراث پرېښې دي. په معاصره دوره کې خو بیا بیخي دغه

0: مننه سلامت سي ټکور سبیا هم تاسو خره لاسه او تیر پښتنه بیا غواړم له تاسو وپوښتم. نازو انا لکه زرغونی انا او د معاصر دورې لیکوالانو دوی د پښتو ژبې لپاره څه میراث پرېښی دی؟
1: ما مخکې مو ویلي چې د پښتو ژبې لپاره د پښتو لپاره فرګمنه راځي.
0: ټاکور صاحب، ستاسو فکر کوم چې اړیکه له موږ سره درسته نه ده، مشکلات لري. بیا به تاسو ته درګرځم، همدا پوښتنه غواړم چې جهاني صاحب تاسو یې ځواب کړئ.
2: مننه. که څه هم چې زه د پښتو ادب او تاریخ په برخه مسلکي نه یم، ولې لکه څومره چې موږ و تاسو ته بار بار ویل شوي یا د عقل موږ و تاسو لوستی دي، د تاریخي لحاظه د دغو میرمنو ګډون نه یوازې دا چې مثلا د دې کمیت په لحاظ باندې څومره کنټریبیوشن لرلی دی، مثلا څومره کتابونه لیکلي، څومره شعرونه لیکلي دي، دغه معلوم مشخص میرمنې یادونه وکړه، لکه زرغونه انا یا نازو انا یا مثلا رابعه بلخي او نورې. البته رابعه بلخي پښتو کې شعرونه نه دي لیکلي، خو ولې په دري ژبې په ادبیاتو په کلتور باندې په فلکلور باندې ډېر اثر لرلی دی. دا تر یو حده پورې هغه سمبولیک اړخ مهم دی. سمبولیک اړخ دا ده چې خدم کولای شي مثلا د ژبې غنامندې کې مرسته وکړي، خدم کولای شي په فرهنګي او سیاسي چارو کې، او یا هغه ځای کې چې چیرته تاریخ او ادب سره نښلي، چیرته چې د تاریخ لپاره، چیرته چې د مبارزې او استقامت لپاره ادبیاتو ته ضرورت ده، هلته کولای شي ښځې راښکاره شي. یعنې لکه مثلا د نازوانه او د زرغونیانه په شعرونو کې ډېر هغه حماسي مسائل دي چې مثلا موږ تاریخ کې، موږ په نظامی برخه کې، موږ په حکومتداري کې، موږ په سیاست کې ورته اړتیا لرله. د هغو لپاره موږ یو مشروعیت ته اړتیا لرله، موږ د هغو لپاره یو انګیزې ته اړتیا لرله، او دغه انګیزه او دغه خلا چا ډکه کړې ده، دغه هغو میرمنو ډکه کړې ده چې د ادبیاتو په برخه کې فعالیت لري. یعنې مثلا هغه د سنګر میرمنې نه وي، هغه مثلا عملاً په مبارزه کې نه وي، یعنې په فزیکي شکل باندې، ولې چون یو جګړه، یو تاریخ، یو حماسه پنځول، او یا مثلا یو سیاسي نظام په مخ باندې وړل یوازې مثلا فزیکي زور ته اړتیا نه لري، بلکې یا به شاته هغه د ادبیاتو پنځول، هغه مشروعیت ورکول، دغو چارو ته انګیزه ورکول، نو دغه چارې وي مثلا میرمنې راښکارسوي. او دغه یو شکل باندې
0: که اوس مهال وګورو، یا د ښځو ګډون یوازې ادبي اړخ لري که په نورو برخو کې هم د دوی مهم رول شته، لکه ژورنالیزم، اکاډمیکو څېړنو او دې ته ورته؟
2: بې له شکه چې دا مسله یوازې ادبي نه ده. ادبیات خپله مثلا زما په نظر باندې د ډېرو زیاتو سیاسي اقتصادي سیستم شاته یوه پشتوانه ده. موږ او تاسې مثلا د مقاومت ادبیات لرو، موږ او تاسې د استقامت او د مبارزې ادبیات لرو، موږ مثلا حماسې پنځول کېږي یا نورې مسلې. اول په ټوله کې د ټول لکه اوس مثلا د ښځو کوم وضعیت او حالت چې ده، او یا مثلا کوم ایډیال حالت چې خپله ښځې تصور کوي، او یا مثلا یو سیاسي تصور کېدلای شي، د هغو شاته هغه میرمنې په د ادبیاتو په مرسته باندې مثلا د شعر او د نثر په مرسته باندې کولای شي دغه پښتوانه برابره کړي. او د دې نه ورې خواته مثلا تنها موضوع د ژبې موضوع تنها شعر او نثر نه ده. د ژبه خپله د ټول د علم د بیان طریقه ده. اوس مثلا علمي برخې او څانګې خو بیخي زیاتې دي، اوس مثلا لکه دا ساینسي برخې تحقیق ډېره ډېره مهمه او جدي برخه ده. او له نیکه مرغه په دغې تېرو څو کلونو کې د پوهنتونونو کادري بسونو ته میرمنې راغلې، تحقیقي برخو ته یا د علومو اکاډمۍ ته ځینو میرمنو ډېر ښه تحقیقي اثار لیکلي وو. یعنی اصلا له دې څخه مخکې موږ دا مسله نه لرله، که د شعرونه لیکل، لنډۍ ویلې، او یا مثلا کېدلای چې نثرونه لیکلي وو، ولې تحقیقي برخه کې ګډون کم وو. میرمنې راغلې، اول علمي تحقیقات، بیا مثلا تحقیقي ژورنالیزم، او مثلا عادي رپورټونه برابرول، ژباړې. یعنی